0: Watu so we dipa no na na we diwe na fa fa won satia ba ko esi wa furuma so. Fa won satia esi wa furuma no so wa fu wa furuma no so. Me bompaye. Me bompaye. Sunsum e ka bia ye down. Sunsum adie bia we die gu ni pediam. Adie bia obi die gu bibi mama no adi. Na ko ni pediam na ha ni pedia. We break it.
1: Ochini
0: break. Me se nye me bi pie, e nye me bi pie, e nye me bi pie.